Mwanjamba, nguan ngay ngale, krakotumba, mwanjamba, nguan ngay

Ama ngok ngiye kai kana ma kai a cho ta hin kwa ha tum ta nam ha tu ki ta hin ke ma ata go cha go a ngi o mi ha ki te ta hin cha ka ma ma cha go mo wa hin am homa ama ham ti a cho ro hin ha ha ma kwa na ma em ki cho ma kwa ta a ta kha ma cha m tre ki kwa ngam tanama am kuma ngamho eno ngem dipumba eno jam toho.